Ya gazie onye ma na-ege ntị ọkụ ọlelekere mbụ nke ehihie taa bụ ụbọchị Tuesday abalị nke 25 n'ọnwa August afọ 2026 gere akụkọ ụwa. Na nke taa ọtụtụ ndị ala anyị akpọkuola ndị alakụba ka ha ṅomie ndụ onye ọma Muhammad dịka ha na-eme ncheta ọmụmụ ya taa. Gọọmenti okpuru ọchịchị ime obodo Apapa anwụchiela ndị ekperima maka imebisi akọrọngwa mmepe obodo gọọmenti tinyere na kansụl ime obodo ahụ. Na mba ofesi, obi ko ndị mmadụ n'elu na mba Democratic Republic of Congo maka ọnọdụ onye isi ala mba ahụ Tshisekedi dịka ntuliaka izugbe ha ga-adị n'afọ 2028. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Aha m bụ Chinedu Chukwu. Nwunye onye isi ala sinetọ Olurẹmi Tinubu ekelela ndị okpukperechi alakụba n'ala Naịjirịa gbaa gburugburu maka mmemme Eid al-Maulud nke afọ 2026. Ncheta ọmụmụ onye amụma Muhammad bụ mgbe ndị okpukperechi alakụba m kwesịrị iṅomi ezi ndụ obi mgbe ọ dị ndụ. Sinetọ Olurẹmi Tinubu wee kpọkuo ndị okpukperechi alakụba ka ha gbasoo ezi ndụ onye mma Muhammad biri ma na-agbaso udo na ịdị n'otu n'etiti onwe ha nakwa ndị ọzọ. Ọ kpere ekpere ka mmemme a weta ezi mmekọrịta n'etiti ụmụafọ ala Naịjirịa agbanyeghị agbụrụ onye si pụta. N'otu aka ahụ bụkwa onye ndu ọdịnala nke Shasha Kingdom, His Royal Majesty Oba Nasiru Babatunde Ogunrobi kelere ndị okpukperechi alakụba maka mmemme Eid al-Maulud nke afọ a. N'ozi ya ka onye ndu ọdịnala ahụ nkọwara onye amụma Muhammad ka onye ntọgbọrọ ezi nzọụkwụ nkwesịrị ṅomi. Oba Ogunrobi kpọkuru ndị bi na Shasha nakwa ndị ala Naịjirịa gbaa gburugburu ka ha jiri ohere a kpee ekpere maka ezi udo na ịdị n'otu n'ala Naịjirịa, ọkachasị ka ntuliaka izugbe na-akụ aka n'ụzọ akụbi akụbi. Akụkọ ụwa na-eru gị ntị site n'oge ndị Igbo na Bomb FM 92.9 Onigbogbo GRA Ikeja Lagos. Gọọmenti okpuru ọchịchị ime obodo Apapa anwụchiela ndị ekperima bụ ndị na-ezuru akụrụngwa ọkụ latrik na mpaghara Liverpool Road na Park Lane. Ha jichikwara ụgbọala truck ha jiri bịa ya bụ ije ma nyefee ha n'aka ndị ọrụ nchekwa maka imezi nyocha ịmata ebe ya bụ mmiri siri banye n'opi ụgbọgọrọ. N'okwu ya mgbe ya na ndị nta akụkọ na-akparịta ụka n'obi okpuru ọchịchị gọọmenti ahụ ndị na-apapa ka onye isi oche kansụl ime obodo ahụ nkatọrọ ebe ọ dị ukwuu ya bụ akparamagwa. Ndị nọ na ya bụ ọgbakọ gụnyere onye kansụl manaja Odoziakụ Oluwa Toyin Adebanji Sonte, tinyere onye odeakwụkwọ ukwu nke kansụl ime obodo ahụ Maazị Afoshe na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ dịka ndị agha, ndị uwe ojii, ndị civil defense, ndị neighborhood safety corps. Maazị Idowu Sebanjo mere ka amata na kansụl ime obodo ahụ agaghị anabata mmebisi na izuru akọrọngwa ọbụla gọọmenti dowere maka mmepe obodo. Otu Defined Benefit Scheme NBS na otu Contributory Pension Scheme CPS bụ ndị nọ n'okpuru Nigeria Union of Pensioners NUP ngalaba nke Lagos arịọla gọọmenti steeti Lagos ka ha dododo kwụọnụ ha ụgwọ ọnwa 57 eji ha kamgbe afọ 2019 ruo taa. Onyeisi oche otu ahụ na Lagos Maazị Olufemi Olarenwaju mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu mere ka amata na agbanyeghị ka m were ọzọ onyeisi oche otu ahụ
na Lagos Maazi Olufemi Olarewaju mgbe ọ na-agwa ndị ntakụkọ okwu ka ha na-agagharị eme ngagharị iwe otu ụbọchị na mpaghara Iyanikpaja kọwara ihe ahụ ndị nlarala ezumike nka na-agabiga tupu ha enweta ụgwọ ọnwa ha. Onyeisi otu Contributory Pension Scheme Michael Omishade mere ka amata na agbanyeghị na onyeisi ala Bola Tinubu mapụtara ₦750,000 maka ịkwụ ndị larala ezumike nka ụgwọ, mana gọọmenti steeti Lagos ka jikwa ha ụgwọ afọ 16 ka ọ dị ugbu a. N'ikpeazụ, obi ko ndị mmadụ n'elu na mba Democratic Republic of Congo maka ọdịnihu onyeisi ala mba ahụ bụ President Felix Tshisekedi dịka a ga-eme ntuliaka izugbe n'afọ 2028. A na-atụ anya na ọ ga-ahapụ ọchịchị n'afọ 2028 dịka iwu na-achị mba ahụ siri kwuo. Mana egwu dị ebe ahụ bụ maka ihe o kwuru n'ọnwa Mee banyere ọchịchị ya nke ugboro atọ. Ma ọ bụrụ na ndị mba Congo kwado ya, ọchịchị mba ahụ kwadoro onyeisi ala ịchị ugboro abụọ afọ 5 otu n'otu. Mana ndị na-akwado Tshisekedi na-akpọ oku maka imegharị iwu na-achị mba ahụ nke nwere ike kwado nwa amadi ya ịga n'ihu ịchị ọchịchị nke ugboro atọ. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke taa, ṅaṅụọ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. Ọtụtụ ndị ala anyị akpọkuola ndị alakụba ka ha ṅomie ndụ onye amụma Muhammad dịka ha na-emeribe mmemme ncheta ọmụmụ ya taa. Gọọmenti okpuru ọchịchị ime obodo Apapa anwụchiela ndị ekperima maka imebisi akụrụngwa mmepe obodo gọọmenti tinyere na kansụl ime obodo ahụ. Anyị mere ka ị mata na obi ko ndị mmadụ n'elu na mba Democratic Republic of Congo maka ọnọdụ onyeisi ala mba ahụ dịka ntuliaka izugbe ga-adị n'afọ 2028. Akụkọ wee nụrụ bụ Frank Olorunsola chịkọbara ya n'asụ bekee, ebe mụnwa bụ Chinedu Chukwu tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụ Igbo. Imela maka ige ntị.